Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Yeah.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han hadde gjeld på eiendommen sin og var gammel og skrøpelig, og sønnene ville ikke ta seg noe til. Til gården hørte en stor skog, og den ville faren at guttene skulle hugge i og se å få betalt av litt på gjelden. Til slutt fikk han guttene med på det, og den eldste skulle nå ut og prøve seg først. Da han var kommet bort i skogen og hadde begynt å hogge på en skjegget gran, så kom det et stort, digert troll til ham.
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg», sa trollet.
0: Da gutten hørte det, så kastet han øksa og la på sprang hjem det forteste han kunne. Han kom hjem helt andpusten og fortalte det som hadde hendt ham. Men faren sa at han var en reddhare. Trollene hadde aldri skremt han fra å hogge da han var ung, mente faren. Dagen etter skulle den andre sønnen av sted, og da gikk det akkurat på samme måten. Da gutten vel hadde begynt å hogge, kom trollet til han og sa,
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg!»
0: Gutten torde knapt se på ham. Han kastet øksa og satte på sprang akkurat som broren, bare enda fortere. Da han kom hjem ble faren sint og sa at aldri hadde trollene skremt han da han var ung. Tredje dagen ville Askeladden i vei.
2: «Ja, du ja», sa de to eldste. «Du klarer det nok, du som aldri har vært utenom stuedøra.»
0: Det svarte Askeladden ikke noe større på. Han ba bare om at han måtte få dugelig med niste med seg. Noe kjøttmat hadde moren ikke, så hun ystet i fart litt ost til ham. Og den fikk han i skreppa, og så dro han av gårde. Da han hadde hogd en liten stund, så kom trollet til han også og sa,
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg!»
0: Men gutten var ikke sen. Han sprang bort til skreppa og krystet den ferske osten som mysa skvatt.
2: «Tier du ikke still!» skrek han til trollet. «Så skal jeg klemme deg som jeg klemmer vannet av denne hvite steinen her!»
1: «Nei, nei, nei, nei, kjære, spar meg!» sa trollet. «Spar meg, så skal jeg hjelpe deg å hogge!»
0: «Ja vel da!» Da skulle gutten spare ham. Og trollet var svært til å hogge, så de fikk felt og kvistet mange tylfter den dagen. Da det led til kvelds, sa trollet.
1: «Ja, nå får du følge med meg hjem. Det er nærmere til meg enn til deg.»
0: Ja, gutten ble med. Og da de kom hjem til trollet, skulle han gjøre opp varme på grua, mens gutten skulle gå etter vann til grautgryta. Men det sto to jernbøtter der så store og tunge at gutten ikke orket å le på dem en gang. Så sa gutten.
2: «Disse fingerbøllene er ikke bryet verdt å ta med seg. Jeg går like godt og henter hele brønnen, jeg.»
1: «Nei, nei, nei, kjære vene», sa trollet. «Brønnen min kan jeg ikke miste. Gjør du opp varme, du, så skal jeg gå etter vann.»
0: Og da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en dugelig stor gryte med graut.
2: «Vil du som jeg, så kan vi kappete», sa gutten.
1: «Ja vel»,
0: svarte trollet, for der tenkte han nok at han skulle vinne. Ja, de satte seg til bords, men gutten, han lurte seg til å ta skinnskreppa i fanget, og så øste han mer i skreppa enn han åt selv. Og da skreppa var full, så tok han tollekniven sin og rispet en flenge i skreppa.
1: Trollet så på ham, men sa ikke noe.
0: Og da de hadde ett en god stund til, og la trollet skjeen fra seg.
1: «Nei, nei, jeg orker ikke mer enn nå», sa han.
0: «Du må henge i», svarte gutten. «Jeg er knapt halvmett ennå, jeg. Gjør du som jeg gjorde og skjær hull på maven, så skal du se du kan ete så mye du vil.»
1: «Ja, men det gjør vel fryktelig vondt», spurte trollet.
2: «Nei, nei, det er ikke noe å snakke.» «Kom», svarte gutten.
0: Ja, så gjorde trollet som gutten sa, og da satte han livet til som enhver kan tenke seg. Men gutten tok alt det sølv og gull som i berget fanns, og gikk hjem med det. Og med det kunne saktens far hans få betalt da litt på gjelden sin.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Og det vi nå hørte, det var Torbjørn og Paul, 26. september 1991, i Valdres Radio.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Her er NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette er en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Og så tar vi oss en byst i liven knekkert. In the morning, oh yes, før det første brekk av deg. Og aldri smager knekkerten så lekkert. Og smekker så livsalig bag en knekkert. Som om morgenen, ja om morgenen. Høys og krogene i Rannesund.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Change.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Og vet dere hva han finner på? Han har såpa inn håret, så jeg skal lukte at han har vært handelsmann. Og nå at meg med ett merkte. Har ni noe søt der selv?

Ja, velkommen, velkommen, folkens. Det onsdag 10. juni, og Tony Sheriffen Olsen sitter I studio igjen, og han skal dra I spaker og underholde dere via mikrofon og spille god, gammel og ny countrymusikk her på Countryloven. To timer skal dere få, og vi setter like godt ballet I gang her med en låt med Buddy Jewel. Her kommer en låt han ga ut, skal vi se, det var vel tilbake I 2003. Og det jo en stund siden, men låta den bra fortsatt den. Her kommer Help Pour Out the Rain, og det en ordentlig sånn tåredryppende låt, så du får høre godt etter på teksten, så skjønner du hvorfor jeg sier det.

vakre toner der med Buddy Jewel, Help Pour Out the Rain. Og vi skal holde oss til det vakre, det ingen ringere enn Connie Smith som skal ta den neste låta, og den tilbake til 1977. Her vi da med You and Love and I.

av den stemmen der, den går jeg ikke lei av. Det godeste, Connie Smith, du hørte der med You and Love and I. Traff denne dama ved tre forskjellige anledninger faktisk. Første gangen tilbake så langt som i 91. Og det har jo gått noen år siden da, så vi har jo blitt noen år eldre. Men en utrolig jordnær og hyggelig dame. Da skal vi over til en annen kjekk kar, Charlie Pride. Det fikk aldri gleden av å møte han, men han har i hvert fall gjort veldig sterkt inntrykk på meg sånn i musikkveien. Her kommer en låt som egentlig kanskje kjenner mer med Johnny Cash. Dette Guess Things Happen That Way fra 1968.

God versjon med Charlie Pride og dette også, Guess Things Happen That Way. Og vi skal ta en ordentlig god gammel en, en melodi som nok mest kjent med solo Eddie Arnold. Men her det faktisk en nyinnspilling sammen med Leanne Rimes, som jo kjent med låta Blue. Det fra samme album som Blue kom på, og der det altså en liten duett med Eddie Arnold, Cattle Call.

Mye godt kom på 90-tallet, Alison Krauss sin melodi Steel Rails, og så fra den tiden der. Vi skal holde oss litt i togesporet. Her nemlig en ønskemelodi for i kveld. Det kona mi som har ønsket seg noe med The Steel Drivers, og det passer jo rett etter Steel Rails. Her kommer Booze and Cigarettes, Hilde. Vær så god.

The Steel Drivers, Booze and Cigarettes. Så det var ønskemelodi til kona mi Hilde. Nå det sånn at det jo en del platutgivelser som ligger rundt hjørnet, og det har jo den artisten som vi skal spille nå også kommet med, men den har jeg allerede spilt, så tar vi et spor fra litt bakover I tid. Fra plata Right on Time kommer Gretchen Wilson med melodien One Good Friend.

bra trøkk I den låta der, One Good Friend med Gretchen Wilson. Ja, en som faktisk har en ny plate på gang, det Wynonna Judd. Dere husker sikkert gruppa duoen med mor og datter, The Judds. Og Wynonna, hun fortsatt aktuell I musikkbransjen. Det kommer altså et nytt album et stykke fram I tid. Det helt til, ja, 2. oktober I år skal det albumet være klart. Men det jo alltid sånn at de sender ut litt småsingler da, underveis, for å erte oss litt og få oss nysgjerrige på hva som kommer. Og det en låt som allerede har blitt sluppet som første singel, og den kom I går med Wynonna og heter Kentucky Queen. Men den får du ikke I kveld, den skal jeg gjemme til litt senere program, så den kommer vi tilbake til, bare så dere har litt å se frem til. Vi skal da ta en låt med Tracy Byrd I stedet. Her kommer Heaven in My Woman's Eyes.

Tracy Bird og Heaven in My Woman's Eyes. Ja, altså dette er musikk fra 90-tallet. 95 kom denne plata her, Love Lessons med Tracy Bird. Så hvis du har sansen for den type country, så kan jeg trygt anbefale denne karen her. Vi skal da ta noe ganske ferskt. Her kommer nemlig en ny single med godeste Braxton Keith og May Estes. Og de to fremfører Hurt by Heart.

Nydelig duett med Braxton Keith og May Estes der. Plata de gir ut denne på Real Damn Deal, så vet du det. Hurt by Heart fikk du nå. Vi skal da ta en liten tåredryppende låt til. Det Ricky Van Shelton som kommer her med I've Cried My Last Tear For You.

Ricky Van Shelton, I've cried my last tear for you. Yo, den som setter igang, det er The Brave med Kelsey Kulliett.

Det var Kelsey Kolyk som hadde litt travelt med The Brave, en helt ny single som hun kom ut med nå I år. Vi skal da ta turen til Jackson Dean. Han har også en ny låt ute, og det Tennessee Moon.

Det var ikke gærlig låt fra Jackson Dean. Det var Tennessee Moon. En annen som også har nytt materiale på gang, det jo selvfølgelig countrydronninga for moderne country. Det ingen ringere enn Lainey Wilson, og hun kommer sammen med John Mayer på denne låta her. Helt ny singel, Phone, Keys, Wallet and You.

Jeg lukter en hit til Lainey Wilson og John Mayer der. Phone Keys, Wallet and You. Vi skal da ta en ønskemelodi til, og denne låten her også ganske så ny. Det Willie Nelson som ute med ny musikk. Dette her fra albumet Dream Chaser, og det titelsporet vi skal få høre. Her kommer gode gamle Willie. Han holder koken fortsatt, og denne går da til kona mi Hilde den også. Vær så god.

Dream Chaser, det er jo ikke dumt det, å jakte på noen drømmer. Man skal ikke slutte å drømme, da slutter man å leve. Hvis du lurer på hvordan du skal få med ønskemelodi på programmet mitt, så er det egentlig ikke så veldig komplisert. Det er bare å gå inn på Facebook. Det er de fleste har vel av oss litt opp i året i hvert fall, har Facebook fortsatt. Og der har jeg opprettet en profil på dette programmet. Og det er altså Countryloven Valdres Radio. Og så bare skriver du til meg der hva du har lyst til å høre på, så skal jeg prøve å få det med på neste liveshow. Så vi kjører like godt videre. Det blir enda en låt med Gretchen Wilson faktisk i dag, sammen med Jenny Tolman da. Alt skal være rett her. Melodien, det er Honky Tonk Songs.

Ja, bare så det sagt, så var dette faktisk en helt fersk single det også, med Jenny Tolman og Gretchen Wilson. Honky Tonk Songs. Så det svinger godt. Det gir deg I hvert fall litt sånn ut på byen og få seg en brun drikke av skummende sorten. Vi skal til en ønskemelodi til. Det har kommet inn hele tre I dag, så nå skal min far, som faktisk var oppe her I Valdres på besøk for ikke så veldig lenge siden, han skal få en ønskemelodi I kveld. Her nemlig en artist som ikke har spilt så mye I det siste, det Garth Brooks, og dette en live-innspilling av en av hans gode gamle, det Beaches of Cheyenne. Vær så god, pappa.

Det var ønskemelodi til min far det. Garth Brooks, Beaches of Cheyenne live. Liv I hvert fall der, det ikke noe tvil om. Vi skal gå videre, vi har en aldri så liten nykommer til, det Gloria Anderson som slapp denne her tilbake I januar I år faktisk, kom denne singelen. Chisholm Trail Nightingales heter plata, og det gjør melodien nå, her kommer den.

Det gjorde den ikke, for nå klarte jeg også å tone ned og glemte å dra opp spaken igjen, og det veldig dumt. Så nå setter vi den I gang helt på nytt. Her kommer Gloria Anderson og Chisholm med Trail Nightingales.

Gloria Anderson, etter litt røbbel med å komme i gang, så fikk vi det til. Her har Chisholm Trail and Nightingales fra januar som den låta kom. Vi skal da bakover I tid igjen. Nå det på tide med litt god gammel country. Nå har det vært mye nytt, så nå får vi ta litt tilbakeblikk. Denne låta her, den har jeg ikke hørt så ofte. Det kanskje ikke den mest spilte Waylon-låta. Men den kom ut I 92, faktisk 1. august, og det Too Dumb for New York City, Too Ugly for L.A.

Ja, du, det var selveste Waylon Jennings dem som følte seg for dum for New York City og for stygg for Los Angeles. Neste låt så får du noen råd om hvordan du skal pusse tenner. Jeg kan ikke sverge for at det så veldig godt råd, men Tim O'Brien, Cathy Mattea kommer her med Brush My Teeth with Coca-Cola.

Det høres ut som et veldig trygt og godt nabolag å bo i West Virginia. Brush my teeth with Coca-Cola var rådet til Tim O'Brien og Kathy Mattia der, når ikke vannet var så veldig trygt å bruke til tannbørsten. Vi skal da til Drew Baldridge, og kommer her med Diesel and Dirt.

0: Skal vi se, nå skal vi se om vi rakk å presse.
1: Nei, gjorde ikke det, vet du. Satt i gang for tidlig. Nei, du skjønner det at det hender å gå litt fort i svingen her. Jeg koser meg å høre på Riley Green og My Way, og så kommer plutselig Sierra Farrell her og setter i gang med fela. Det er ikke alltid det er like enkelt med alle knapper å holde styr på det. Dette er en live-innspilling fra Red Rocks i 2025, og melodien det er Bells of Every Chapel som du skal få her med Sierra Farrell.

Ja da. Vel, det ikke bare med disse låtene her. Noen slutter litt bråere enn andre, skal vi se, og andre, ja, jeg skal ikke si så mye. Vi skal fra Sierra Farrell og Bells of Every Chapel live-konsert, så skal vi til Sammy Kershaw. Og han synger om en han glad I, som ikke helt klar over at hun vakker. She don't know she's beautiful.

Sammy Kershaw, She Don't Know She's Beautiful. Det er jo ikke alle damer som vet det. Vi skal da til Hell of a Life med Kylie Frey.

Tyler Frey, Hell of a Life. Vi skal da få litt mer bluespreg på neste låt. Det ingen ringere enn Marcus King som skal få lov til å ta neste. Og jeg har spilt den litt I tidligere programmer, og jeg har begynt å få sansen for denne karen her. Han har en røff stemme. Det liker jeg, at det litt særpreg, og det har han I bøtter og spann. Plata, den kom ut I fjor, het Darling Blue, og melodien, det Heartlands.

Tyler Rodriguez. Can't keep doing this. Litt for mye trøbbel altså I livet hennes. Og da passer det kanskje med neste låt da. Det kan jo være hvis det bare trøbbel, så føler du deg litt low down, altså litt langt nede. Det gjør Hank Williams den tredje, altså sønnesønn til Hank Williams. Her kommer han.

0: My friend.
1: Lowdown. Hank Williams, den tredje. Og ja, hvis du lurer på hvorfor han har gitt ut den låta, så er det fordi at bestefaren hans skrev den ikke så lenge før han gikk bort. Og det var bare en demo-innspilling de hadde liggende med bare stemmen til Hank og gitaren hans. Det var det de hadde. Og den kom da ut i 52. Og så har altså sønnesønn tatt og spilt inn en nyere type versjon, og det var faktisk utrolig bra. Vi skal da over til Savannah Chestnut. Hun har også en ny låt ute. Det er ja, ny og ny. 2019 ser jeg nå. Det var litt en rå sjans, tok jeg. Cowgirl Song skal du få her fra plata Prairie Fire og Savannah Chestnut.

Savannah Chestnut, Cowgirl Song fikk du der. Og nå skal vi skynde oss litt, for det begynner å bli knapp med tid. Jeg har to låter igjen. De ikke så lange, men jeg håper jeg får klemt dem inn. De henger ihop, disse to. Det ene med Ray Price, og den andre med Gold Hill. Og Ray Price var først ute med Don't Let the Stars Get in Your Eyes, og fikk ganske bra suksess med den. Han hadde den første kontroversjonen av låta. Og så, etter at den låten gjorde det bra, så kommer Goldie Hill og gjør et svar på den låta som heter I Let the Stars Get in My Eyes. Så her tar vi like godt å kjøre først Ray Price, og så Goldie Hill med I Let the Stars Get in My Eyes. Og med det så takker Tony Sheriffen Olsen for seg, kjører av en avrunding med to klassiske låter fra 50-tallet. Vær så god, og fortsatt god sommer!

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

De står i bøen kring den daue. Spytta i neven og legg under øyet.

ikke. Var trøtt og sliten, han gikk i fabrikken. Men nå er de samla, den hele horgen, og står att med kista i pressende sorg. Han gikk i fabrikken til det siste, gikk der og inge